na niwa ya yu wa tege zewi no timani ya nana ona kawe etyo ala ona si yo mona niye ni emi kina abi ni wa tu ewe dobi humu doni ewe we mawe mi wa nuwe di ewe bu zewi nuwe mi nuwe di owe nuwe digwe tuwe edu we awe mi wa nuwe we di no kina we adu we digwe tu we we dinakwe ehe we mi opaka abi wa na guakaba ana dua nana na la yo na la re sokma mana edo mi ewe ona ege adota ona ege adoru baye meni ka emi so ro na aro ne ge adota o ma adi moto no ka we yin fin ko do do no wa do pa ge ni la e o ogbe so do wa na bi ewe bo a gbe si wo si wo ni ta pe ya fe ra yin o fi ma we emi so ro ne ge adoru emi so ri ro ne ge adota maka bo mo wa ya fe ni wa a David maya ka sun e oge na sin mana ka we na sik e ave ni wa de ni so na ga ro ma ko ni a David no ke ke na wa ta ma de wa ni ma ga te mi di ma ma de bi na ga do ma be ko da wa no ke ke no ta ma ma e we a ti no pa ro no ke ke ni ma ga ta ma de ni na ga ri ma o ya ani hi gi ma da me e bu de na wo bo ti ma na ni ma ge o wa no ke ke ni ma ga te no di ma ma